kofo ohia wo eni kanchi niye mu a aka woni wi asimbi oso a woni di woni fie ho mo sori a unko ni nche abosi abo enso anamoya wo di tu a wo kono na ko wi ne hima kura o minianu.